0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku. Ova 2026. godina, pa bukvalno samo filmovi izlaze. Pa tako, za obožavaoce franšize o James Bondu, sve su bliži saznanju ko će preuzeti ulogu legendarnog tajnog agenta 007 u narednim nastavcima serijala. A prema informacijama do kojih je došao jedan portal, producenti i reditelj Denis Villeneuve počeli su da obaveštavaju glumce koji su prošli u sljedeći krug audicije, planiran za kraj leta, navodi jedan portal. Reditelj je lično kontaktirao sa kandidatima, a iako za sad ne može da se potvrdi ni jedno ime, izvori navode da će se probna snimanja održati u avgustu. Kako se proces castinga približava završnici, imena kao što su Harris Dickinson, Callum Turner i Jacob Elordi uklapaju se u profil glumca koji producenti traže za novog James Bonda, ali ni jedan od tih imena još nije zvanično potvrđen. Potraga za novim Bondom traje već godinu dana. A što se tiče broja kandidata koji će učestvovati u avgustu na audiciji, procenjuje se onako različito. Jedni izvori tvrde da producenti nameravaju da obave širi izbor, ali tačan broj još uvijek nije poznat. A neki pominju između 5 i 7 glumaca, dok drugi govore o 10 kandidata. Neobavezni razgovori sa potencijalnim Bondom traju još od proljeća 2025. godine, kada su producenti Amy Pascal i David Heyman započeli proces potrage za novim licem ove franšize. A u međuvremenu Nina Gold, koja je u aprilu angažovana kao direktorka castinga, posljednjih nedelja sastaje se sa brojnim glumcima. A prema izvorima, ti razgovori bili su usmereni pre svega na manje poznate imena, kako bi se procenilo da li neko od njih zaslužuje mesto na užem spisku favorita za narednu fazu izbora. Iako se čini da je odluka još daleko, vremenski okvir ukazuje na to da bi studio mogao da izabere novog James Bonda do kraja godine, što bi omogućilo početak snimanja tokom 2027. godine. Tako da ili 27. ili 28. vidjet ćemo novog James Bonda, ljudi.

0: slušate sportski program.
1: Poraz od Turske u posljednjem kolu grupne faze svetskog prvenstva u fudbalu produžio je jedan negativan niz za Sjedinjene Američke Države. Jenkiji od decembra 21. godine ne znaju za pobedu nad evropskom selekcijom. U tom periodu odigrali su 13 utakmica sa selekcijama sa starog kontinenta, 2 remija i čak 11 poraza. Nisu uspeli da ih savladaju Engleska i Wales u novembru 22. godine, dok su gubili od Nemačke, Švajcarske i Turske po 2 puta, a po jednom od Holandije, Srbije, Slovenije, Belgije i Portugala. Međutim, ono što je zanimljivo, taj posljednji trijumf nad Evropljanima došao je upravo protiv rivala u 16. finala mundijala Bosne i Hercegovine. U prijateljskoj utakmici golom Kola Baseta u 89. minutu Jenki su savladali Zmajeve i jedna i druga selekcija od tada su doživjele velike promjene, pa jasno da nas 2. jula očekuje potpuno drugačija utakmica.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Podgorička policija uhapsila je sugrađanina SK zbog sumnje da je upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika MB.
2: U velikoj policijskoj akciji u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju i Baru, usmerenu protiv organizovanih kriminalnih grupa, izvršen je pretres velikog broja objekata u ovim opštinama. Uhapšen je Martin Janković, koji se, prema policijskim tvrdnjama, dovodi u vezu sa škaljarskim klanom.
1: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da su članovi kriminalne grupe koja je krijumčarila cigarete iz slobodne carinske zone Luke Bar, uhapšene su 4 osobe. Kako je saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva, među uhapšenima je i službenik uprave policije. Prema nezvaničnim saznanjima dana, uhapšeni se sumnjiče da su sarađivali sa kriminalnom grupom koju su prema saznanjima SDT-a organizovali penzionisani službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik Rokšped autocentra Sander Stanej. Sagovornici iz istrage navode da se osumnjičeni ne dovode u direktnu vezu sa navodnim organizatorima grupe, već da su sarađivali sa njihovim saradnicima koji su ranije procesuirani.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima saopštilo je da nema osnova za krivično gonjenje bilo koje osobe u predmetima formiranim povodom prijava da je u junu i septembru prošle godine došlo do ekološkog akcidenta na reci Čehotini. Iz Pljevaljskog ODT-a su rekli da je prijavljeno da je do ekološkog akcidenta došlo zbog pojavljivanja šupljine na dnu flotacijskog jezera, rudnika olova i cinka Šuplja stena.
1: Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo osoba koja nije starija od 25 godina. Kako navode, Ustavni sud je ocenio da se osnovano postavlja pitanje da li je ovakvim zakonskim rešenjem osobama starijim od 25 godina, koja prvi put zasnivaju radni odnos u službi zaštite i spašavanja, ograničeno pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj u odnosu na mlađe kandidate isključivo zbog godina starosti.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Uvijek ista dilema, šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik, uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067 561 999. TDI radio. Vraćamo se uživo u program TDI radija sa plaže Kamenovo.

slušate sportski program. U današnjem sportskom pregledu govorimo o Carlosu Alcarazu, jednom od najpoznatijih španskih tenisera. Carlos Alcaraz je najbolji plasman u pojedinačnoj konkurenciji dostigao 12. septembra 2022. godine, kada je bio na prvom mestu na ATP listi. Tada je imao 19 godina i 4 meseca, te je ujedno i najmlađi broj 1 u istoriji otvorene ere. U karijeri je osvojio 23 titule na ATP turneji. Na Grand Slam turnirima ima 6 osvojenih titula, otvoreno prvenstvo SAD-a 2022. godine i 2025. godine, Roland Garros 2024. i 2025. kao i Wimbledon 2023. i 2024. godine. Također osvojio je i 8 Mastersa. Profesionalnu karijeru počeo je 2018. kada je imao 15 godina. Ušao je u najboljih 100 na ATP listi maja 2021. a godinu je završio u najboljih 35. Iste godine je došao do svog prvog četvrtfinala na Grand Slamovima, konkretno na US Openu. U martu 2022. sa svojih 18 godina Alcaraz je osvojio prvi turnir iz serije Masters 1000, otvoreno prvenstvo Majamija, a 2 meseca kasnije triumfovao je i na otvorenom prvenstvu Madrida. Krajem 2022. došao je do svoje prve Grand Slam titule, otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Godinu je završio kao najmlađi broj 1 u istoriji ATP rangiranja. Naredne godine Alcaraz je osvojio još 2 Mastersa, Indian Wells i Madrid, kao i svoj drugi Grand Slam na Wimbledonu. Godine 2024. bio je prvak Roland Garrosa, čime je postao najmlađi teniser koji je kompletirao takozvani Surface Slam, to jest igrač koji je osvojio Grand Slam titulu na sve tri podloge, tvrda, trava i šljaka. Potom je uspio da odbrani titulu na Wimbledonu savladavši Novaka Đokovića u finalu drugu godinu za redom. Tako je postao tek šesti teniser koji je u pojedinačnoj konkurenciji u istoj godini uspio da osvoji i Roland Garros i Wimbledon. Iste godine je prvi put učestvovao na letnjim olimpijskim igrama na kojima je osvojio srebrnu medalju. Također je osvojio otvoreno prvenstvo Kine 2024. godine i tako postao prvi igrač koji je u pojedinačnoj konkurenciji uspeo da osvoji titulu na turnirima iz serije ATP 500 na sve tri podloge.

0: slušate sportski program. U današnjem sportskom pregledu govorit ćemo o Usainu Boltu, koji se smatra najvećim i najbržim sprinterom svih vremena. Usain Bolt, bivši je sprinter sa Jamajke, on se takmiči u disciplinama na 100 i 200 metara, kao i u štafeti 4x100 metara. Aktuelni olimpijski pobednik, kao i vlasnik svetskog i olimpijskog rekorda u sve tri discipline, postao je prvi sprinter u istoriji koji je osvojio 8 zlatnih olimpijskih medalja. Na letnjim olimpijskim igrama 2008. u Pekingu postavio je svetski rekord u trci na 100 metara, rezultatom 9,69 sekundi i svetski rekord u trci na 200 metara sa vremenom 19,19 sekundi. Prvi je sprinter u istoriji kojem je pošlo za rukom da obori svetski rekord u obe ove discipline na istom takmičenju. Zanimljivo je da je Bolt bio svetski prvak na 200 metara, a da mu je ovo takmičenje u trci na 100 metara bilo tek peto zvanično takmičenje u karijeri. Na svetskom prvenstvu u Berlinu 16. avgusta 2009. godine poboljšao je svoj svetski rekord iz Pekinga u trci na 100 metara na 9,58 sekundi. Četiri dana kasnije, 20. avgusta, u finalnoj trci na 200 metara osvaja zlatnu medalju uz postavljanje novog svetskog rekorda 19,19 sekundi. Na svetskom prvenstvu u Moskvi 2013. osvaja tri zlatne medalje, i to na 100 metara, 200 metara i 4x100 metara. Sportski program.
1: Marketing. TDI.
2: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagić Ko.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
2: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
5: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Tata, tata, oni me voditi u Disneyland.
8: Sine, vodite tata na Kamenovo, tamo ljeto traje 100 dana.
7: 100?
8: Zato što tata tako kaze.
9: 100 dana TDI radija. TDI radija sa plaže Kamenovo.
10: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: kupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikom koje nagradno igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razbijamo vrućinu.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067-561-999.